Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Patia, nih kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nih kau belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah, kalau tak lagi baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah. Ya,

Panjenengan wedang tengen kene Jawa Timuran, Brebes Bandara Bogor menika wau gerajakan Banyuwangi iki jalukane Pak Suradi nggih Sugendalu Bu Ajah Lili iki kelanganane Bu Ajah Lili juga nggih Sugendalu. Sugendalu Mas Kamar nggih teng Purbalingga Lampung Timur nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya teng Purbalingga. Monggo dipun pindah ke tangan Tumpin nggih Sri Tanjung.

Roro Jumbirak Cukku pas padakno kadangmu Prabu Gupolo wis gugur ono ing palagan mulo kowe dadi garwaku.